sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
1: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli u još jedno. Šta je?
2: Šta si malo prije rekla? Kad si ušla?
1: Kažem, gotovo je li to?
2: Gotovo.
1: Čim triba ruka priko, gotovo je li to? Tako to je to.
2: Malo je zafriškalo, zapuvalo, ali mi se nećemo buniti. Ostanite lipo uz kavu do 10, uz Radio Split. Malo ćemo svirat, pa ćemo u nastavku proći detaljnu vremensku prognozu. Vrijeme nam se napokon minja. Amo ća, usprljavce, zakoračit u dan.

Imagine Dragons, kažu Thunder, prizivaju mi neku kišu tu. Hvala Bogu, kod nas tu u, u baru središnjoj Dalmaciji danas neće biti kiše, kao što je Mihaela rekla malo ranije jutros. Biće možda mogućnosti za neku kišu i grmljavinu tek na jugu Dalmacije. Neće biti munja kod nas u Splitu, ali će zato biti nekih prekida u električnoj energiji. Pa ajmo redom. Znači Spinčićeva 6 i 8, Puđnjana 4a, 27, 27a, 27b, C i D, onda nadalje Mihanovićeva 37 A, B, C, D, Putžnjana 20 B, 12 D, 14 G i 14 T i u Splitu Mihanovićeva 37. Sve te adrese danas neće imati električne energije od 8.30 do 13 sati. Ako odemo malo do Klisa, Predio Gizdići na brojima od 40 do 60, kao i Kneza Trpimira 90, struje neće biti od 8.30 do 14 sati, pa planirajte dan sukladno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
2: E, u tužiba bi tek jedan poziv danas, ali će zato mali oglasi biti puni, osjećam to, 14 sati 20 minuta. Čuli ste, sve znate, 663-700, toliko puta ponovljen broj, prvi poziv je naravno već tu, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite.
6: Evo, ako prodajem neprskano, to je hemijski tretirano doma, ovaj grožđe, u pitanju je bijeli debit.
2: Samo malo, da ja to se zapišem. Grožđe, bijeli debit, dobro.
6: Bijeli debit, stara vrsta, to su dva stara vinograda i količina je negdje oko 300-400 kg, možda ima i više, ne znam.
2: Uh-huh.
6: Ali ovaj, cijena je 1 euro, to ako neko može doći pa da zajedno poberemo, cijena je izuzetno povoljna, znači 1 euro.
2: Uh-huh.
6: Na broj mobitela 099-510-31-61.
2: Uh-huh. Zapisali. Hvala vam puno. Uživajte. Pozdrav. Prodaje se domaće neprskano grožđe, bijeli debit, stari vinograd je u pitanju. Oko 300-400 kg, eur cijena. 099-510-31-61 je broj koji možete nazvati i onda se dalje lijepo dogovoriti s gospodinom. Imamo li poziv, Igore? Imamo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: U malim oglasima ste, izvolite.
7: Prodajem jariće za obradu.
2: Dobro.
7: Koke domaće jaja i od biserki jaja za nasad, ako neko želi, i mlade biserke.
2: Dakle, i biserke prodajete, dobro, mlade.
7: I boja vrata, balkonska, drvena. Na broj telefona 098-9367.
2: Dobro.
7: 651.
2: 651. Zapisali, uživajte, pozdrav. Jarići za obradu se prodaju, koke, domaća jaja, mlade biserke, troja vrata, balkonska drvena. Broj je 098-936-7651. Rekla sam ja, bit će poziva kad su mali oglasi u pitanju. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Recite.
8: Prodaje se dvoje janjaca, mladi ovan, došli za peći janjce i ovčje gnoj u vrećama.
2: Samo malo. I ovči gnoj u vrećama. Dobro, dajte nam broj.
8: 091.
2: Mm-hmm.
8: 540.
2: 540.
8: 6-6-7-0,
2: hvala. Hvala vama, pozdravi do slušanja. Prodaju se dva janjca, mladi ovan, roštilj za janjce, ovčji gnoj u vrećama, a broj je 091-540-6640. Nastavljamo dalje, u malim oglasima ste, dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Recite.
9: Prodajem više vrsta grožđa crnog i bilog.
2: Više vrsta grožđa crno-bijelom. Dobro.
9: Na broj mobitela 095 581 9833.
2: Može, kratko jasno zapisano.
9: Hvala vam lipa, pozdrav.
2: Hvala, uživajte u poslijepodnevu. Prodaje se više vrsta grožđa i crnog i bijelog. 095-581-9833. Dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Izvolite.
10: Prodaju se troja sobna vrata nova sa okvirima, kvakova, bravama.
2: Nova, komplet sve. Dobro.
10: I prodaje se koparca Agrija.
2: Kopačica Agrija. Dobro, prikolica.
10: I kosilica za Agriju.
2: Kosilica za Agriju. Dobro, evo, pišem sve.
10: I prodaje se mlin za mljevenje žitarica.
2: Mlin za žitarice.
10: Da.
2: Može.
10: Na 095
2: uh-huh.
10: 396
2: može.
10: 5226. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama, uživajte. Pozdrav. Trojasobna vrata, nova, komplet sve dobijete s njima, kopačica Agrija, prikolica, kosilica za Agriju, mlin za žitarice, a broj je 095 396 5226.

0: Družimo se u malim oglasima, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Imam dva mala oglasa.
0: Dobro.
1: Neću biti dug. Znači, prodaje se dvoje garažnih vrata na podizanju sa onom oprugom, dimenzija 240x205, i drugi je oglas, prodaje se Opel Astra 2006. godište 1.7 CDTi dizel, najpovoljnije za dijelove. Na broj telefona 091 792 6506. Hvala, puno pozdrav.
0: Hvala, ugodno poslije podne, pozdrav i od nas vama. Prodaju se dvoja garažna vrata na podizanje, dimenzije su 240-205 i Opel Astra 2006. godište, 1.7 TDI dizel, najpovoljnije za dijelove. 091 792 6506. Mali oglasi, Radio Knina, dobar dan, s nama ste.
2: Dobar dan, prodaje se crno i bijelo grožđe vrste Lasina i Debit.
0: Lasina i Debit.
2: Je, da.
0: Dobro, da. Dakle, vi prodajete grožđe.
2: Jeste.
0: Dobro.
2: Da, na broj 091-89-73-793.
0: Može, hvala vam, pozdrav. Prodaje se crno i bijelo grožđe, Lasina i Debit 091-897-3793. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, nastavljamo s oglasima.
3: Evo još malo grožđa na području Zvjerinca.
0: Grožđe, crno, Zvjerinac. Bijelo. Dobro, crno i bijelo.
3: Kontakt mobitel 098 977.
0: Dobro.
3: 16 26.
0: Može, zapisali.
3: Hvala.
0: Uživajte. Grožđe se prodaje na području Zvjerinca, crno i bijelo, 098 977 1626. Pa mislim, ono, tko želi doći do grožđa, ima načina. Dobar dan sljedećem pozivatelju.
4: Ana.
0: Izvolite.
4: Može oglas jedan.
0: Naravno.
4: Prodajem bicikla sa hidrauličnim kočnicama.
0: Bicikl s hidrauličnim...
4: Više komada.
0: Kočnicama, više komada, dobro.
4: Zamrzivač gorenje od 310 litara.
0: Dobro.
4: Šporetna drva Plamen.
0: Samo malo. Pećna drva, dobro, Plamen, može.
4: Pećna drva, znači i pećna drva još dodatno.
0: Mhm.
4: I veš mašinu gorenje.
0: Aha, ovo je bio štednjak, ok, ispričavam
4: da,
0: se.
4: Da, štednjak i peć.
0: Dobro, onda imamo perilicu rublja, dobro.
4: I to je to.
0: Može.
4: Na broj mobitela 099.
0: Dobro.
4: 755.
0: Dobro.
4: 4673.
0: Eto ga, sve smo riješili. Još da se proda i to je to. Pozdrav, uživajte.
4: Prodaj.
0: Prodaje se više komada, dakle, bicikl s hidrauličnim kočnicama, zamrzivač od 310 litara, štednjak Plamen, onda imamo pećna drva, perilicu rublja, 099-755-4673. Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Prodajem pjevce i domaću svinjsku mast na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Pozdrav. Može, pozdravi vama. Prodaju se domaći pjevci, domaća svinjska mast 661-146.

0: Još 5 minuta, družimo se u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupujem špaker na drva. Plamen.
0: Štednjak, znači na drva. Plamen. Pa evo upravo sad gospodin oglasio da prodaje.
1: Sa staklom na ložištu, o tome se radi. Ima veće ložište.
0: Dobro. Na ložištu.
1: Na 098 893.
0: Dobro.
1: 193.
0: Može, evo nadamo se da će se javiti netko. Pozdrav. Kupuje se štednjak na drva plamen sa staklom na ložištu 098 893 193.

0: Još 4 minute smo u malim oglasima s vama. Dobar dan.
1: Dobar dan, prodaje se crno grožđe Plavina.
0: Plavina. Sve vrste imamo danas.
1: Sve.
0: Sve. Da čujemo broj.
1: 5-4-1.
0: Dobro.
1: 5-4-1.
0: 9-7. 1-5. Evo, dobro.
1: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav. Crno grožđe Plavina se prodaje 091-541-9715.